Dar se mai sunt cu cum se dă friona. Maestro Tete, Antoine. Yes. Très très joué.